مۇھىم نەتىجىلەرگە ئېرىشكىلى بولىدىغان ئىستانبۇل فورمۇلاسى 2.0 قايتىش چاقىرىقىدا بولدى. كرېملىن بولسا كىيىۋنىڭ پوزىتسىيەسى سەۋەبىدىن بۇ تەكلىپنىڭ ئىمكانسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. توقايېۋ بەلكىم بۇ توقۇنۇش توڭلىتىلىشى ۋە مۇھىم نەتىجىلەرگە ئېرىشكىلى بولىدىغان ئىستانبۇل فورمۇلاسىغا قايتىش كېرەك. ئاندىن تەبىئىي ھالدا رۇسىيەنىڭ ئۆز ئىچىگە ئالغان چوڭ دۆلەتلەرنىڭ كاپالىتى ئاستىدا ئۇزۇندىن بېرى كۈتۈلگەن تىنچلىققا قاراپ ئىلگىرىلىيەلەيمىز دېدى. قازاقىستان پرېزىدېنتى توقايېۋ بۇلارنىڭ ھەممىسى توختىتىلىشى كېرەك، چۈنكى يۈز بېرىۋاتقان ئىشلار مېنىڭ قەتئىي قارىشىمچە ھەم رۇسىيەنىڭ ھەم ئۇكرائىنا دۆلىتىنىڭ رەقىبلىرىنىڭ پايدىسىغا ۋە ئۇلارنى خوش قىلىدىغان شەكىلدە ئىلگىرىلىمەكتە دېدى. كرېملىن بولسا قازاقىستان پرېزىدېنتىنىڭ رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى توڭلىتىش تەكلىپىنىڭ ئىمكانسىز ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلدى. رۇسىيە دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقى تاسىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رۇسىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە ئاساسلانغاندا كرېملىن باياناتچىسى دىمىتىرىي پىسكوۋ ئۇرۇشنىڭ بۇ شەكىلدە توڭلىتىلىشى مۇمكىن ئەمەس دېگەن. پىسكوۋ موسكۋانىڭ ئۇكرائىنانىڭ دونباس رايونىدىن چېكىنىشى ۋە كىيىۋنىڭ ناتوغا كىرىش پىلانلىرىدىن ۋاز كېچىشى يۆنىلىشىدىكى تەلەپلىرىگە ئىشارەت قىلدى. دىمىتىرىي پىسكوۋ بىز ئۈچۈن ئاساسلىق بىر شەرت بار، نىشانلىرىمىزغا يېتىشىمىز كېرەك دېدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان ھۇجۇملىرىدا 7 كىشى قازا قىلدى. رۇسىيەنىڭ سلوۋيانسك ۋە سومى شەھەرلىرىگە قىلغان ھۇجۇملىرىدا جەمئىي 7 كىشى ھاياتتىن ئايرىلدى. ئۇكرائىنا بىر مۇداپىئە سانائىتى مۇئەسسە قىلغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇمىغا چېتىشلىق سەل قاراش تەكشۈرۈشىنى باشلىدى. رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنانىڭ شەرقىدىكى سلوۋيانسك شەھىرىگە باشقۇرۇلىدىغان بومبا بىلەن قىلغان ھۇجۇمىدا 5 كىشى ھاياتتىن ئايرىلدى، ئاز دېگەندىمۇ 15 كىشى يارىلاندى. لىتونىيەگە قىلىنغان ھۇجۇمدا سلوۋيانسك پەخرىي كونسۇلخانىسىنىڭ ۋەيران بولغانلىقى ۋە 2 خادىمىنىڭ يارىلانغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ئۇكرائىنانىڭ شىمالىدىكى سومى شەھىرىدە شەنبە كۈنى بىر پوچتا ئورنى قىلىنغان رۇسىيە ئۇچقۇچىسىز ئاپپارات ھۇجۇمىدا 2 كىشى ئۆلدى. سومى ھەربىي مەسئۇلى سەرگىي كىروۋىشېنكو رېئاكتىپ موتورلۇق بىر ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتنىڭ پوچتىخانىغا زەربە بەرگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، ئۆلگەنلەردىن بىرىنىڭ 49 ياشلىق بىر ئەر ئىكەنلىكىنى، يەنە بىر كىشىنىڭ سالاھىيىتىنى بېكىتىش خىزمەتلىرى داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. ئۇكرائىنانىڭ جەنۇبىدىكى زاپوروژىيەگە قىلىنغان يەنە باشقا بىر ھۇجۇمدا بولسا 1 كىشى يارىلاندى. رۇسىيە جۈمە كۈنى كىيىۋ رايونىنىڭ پوجا ناھىيەسىدە مۇداپىئە سانائىتى ۋەكىللىرى قاتناشقان بىر پائالىيەتكە بالاستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار بىلەن ھۇجۇم قىلدى. ھۇجۇمدا ئاز دېگەندىم 10 كىشى ھاياتتىن ئايرىلىپ تەخمىنەن 100گە يېقىن كىشى يارىلانغان ئىدى. ئۇكرائىنا تەپتىشلىرى پائالىيەتنىڭ ئۇرۇش مەزگىلىدە ۋە ئاھالىلەر رايونى يېقىندا ئۆتكۈزۈلۈشىدە پەرۋاسىزلىقنىڭ بار ياكى يوقلۇقىنى بېكىتىش ئۈچۈن تەكشۈرۈش باشلىغان ئىدى. موسكۋا دائىرىلىرى رۇسىيە زېمىنىغا قارىتىلغان ھۇجۇملاردا ئىشلىتىلگەنلىك ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتلار ساقلانغان بىر ئورۇننى نىشانغا ئالغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ھۆرمەتلىك رادىئوچىلار، رومۇنىيە 2 كۈن ئىچىدە 2 قېتىم ھاۋا تەۋەلىكى خىلاپلىق قىلغان ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتنى ئېتىپ چۈشۈردى. شىمال ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ئەزاسى رومۇنىيە ئۇكرائىنا تەرەپتىن كەلگەن بىر ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتنىڭ ھاۋا تەۋەلىكى كىرىشى بىلەن F-16 ئۇرۇش ئايروپىلانلىرىنى ئىشقا سالدى. بۇ ۋەقە قارا دېڭىز چېگراسىدا رۇسىيە ھۇجۇملىرى ئاشقان بىر مەزگىلدە مەيدانغا كەلدى. رومۇنىيە ھاۋا تەۋەلىكى خىلاپلىق قىلغان بىر ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتنى ئېتىپ چۈشۈردى. بۇنىڭ بىلەن رومۇنىيەدە 2 كۈن ئىچىدە 2 قېتىم ئوخشاش ۋەقە يۈز بەرگەن بولدى. پرېزىدېنت نىكو شوردان ئۇچقۇچىسىز شۇ يەرنىڭ ۋاقتى ئەتىگەن سائەت 8:00 دوناي ئېغىزىدىكى سيونفو گورگىنىڭ تەخمىنەن 10 كىلومېتىر غەربىدە ئېتىپ چۈشۈرۈلگەنلىكىنى ئېلان قىلدى. رومۇنىيە مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ھاۋا ئاپپاراتىنىڭ ئىلگىرى رادارلار تەرىپىدىن ئېنىقلانغانلىقىنى، ئاندىن 2 F-16 ئۇرۇش ئايروپىلانىنىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلگەنلىكىنى ئېيتتى. دائىرىلەر ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتنىڭ مەنبەسىنى تېخى ئاشكارىلىمىدى، ئەمما تەپتىشلەر جۈمە كۈنى ئېتىپ چۈشۈرۈلگەن ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتنىڭ رۇسىيەگە ئائىت ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ ۋەقە بىلەن يىللاردىن بېرى تەكرارلىنىپ كەلگەن ھاۋا تەۋەلىكى خىلاپلىق قىلىش قىلمىشلىرىدىن كېيىن رومۇنىيە تۇنجى قېتىم ئۆز ھاۋا تەۋەلىكىگە كىرگەن بىر ھاۋا ئاپپاراتنى يوقاتقان بولدى. ئۇكرائىنا بىلەن 650 كىلومېتىرلىق چېگراسى بولغان رومۇنىيە رۇسىيەنىڭ 2022 يىلى باشلىغان كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇمىدىن كېيىن دوناي دەرياسى قىرغىقىدىكى ئۇكرائىنا پورتلىرىنى نىشانغا ئېلىشقا باشلىغىنىدىن بۇيان رۇسىيە ئۇچقۇچىسىز ئاپپاراتلىرىنىڭ تەخمىنەن 30 قېتىم ئۆز ھاۋا تەۋەلىكىگە كىرگەنلىكىنى ئېيتتى. رۇسىيەنىڭ ئالاھىدە ئىستراتېگىيىلىك ئودۇسا پورت ئەتراپىى قاتارلىق ئۇكرائىنانىڭ جەنۇبىغا قارىتىلغان ھۇجۇملىرىنى ئاشۇرۇشى بىلەن بۇ ۋەقەلەرنىڭ تېخىمۇ كۆپ مەيدانغا كەلگەنلىكى بىلدۈرۈلدى. رومۇنىيە ئارمىيە باش شتاب باشلىقى گېنېرال گېئورگ گېتا ۋىلاد جۈمە كۈنى ئېلان قىلغان